כן, רציתי פוקס וורן, בנדן הפבץ אנדי שאוף, קויאטו, טוי סזדאו סניקו קוסוי סטודנטי, דביוטה עם בנומינירם פרס 2020 קטגוריית האלטרנטיבי נאובום נגודינתה, נפרסטיג'ניתה כנסקי נגרדי ג'ונו, תוגבה פוקס וורן סבירך נז'ן פוק איזה משתן אינדי רוק, но това, което ни поднасят през 2025-та с новото си студийно отворение, наречено просто 2, прилича повече на психеделичните колажи на американците Flaming Lips. Непресказуемо красива музика, смесена с диалози от стари филмови ленти и семпли, сякаш свалени от изпълнение на симфоничен оркестър.